0: Жмачкал абак заходил. Антон Шпелец, остров Селец, того где что попадне, поручись Лигуэре, а то ж батне допадне. Я біг до того ко, там медаль буде мой гром.
1: Ну так, Тоніку, так будьте це розумний. Ну так, голь достанеш ту медаль і на пшез рок, ну.
2: Який на пшез рок? Який на пшез рок? Я сен ту медаль не достав днес. Але ж ми не дали, днес така, а всі це жерок.
1: Тоніку. Ну так не ксіч, так си седну яко чоловік, дам си пиво.
2: Ну не хце пиво, я не лупню до пива. Лігуєє! Лігуєє! Лігуєре!
1: Тоніку, не пій ту кожалку. Віж, я тě знам. Як се напієш троху того, так ти ж потом звізе.
2: Звізе? Ти мене моц не вокшику, єо. Ти маєш медалі, я її не мав. Ну так, лігуєре! Лігуєре!
3: Ти декорований.
2: Лігуєре! Лігуєре!
1: Тоніку, не пій мі ту кожалку. Віж, я пак діляш всі куси.
2: Де на пол?
1: Але прошим тě.
2: Ти ніді без полечності. Я не віз, ти не віз, що дělám. Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To je zatraceně po světě, jak ty dělám s flintou věci jako donský kozák. Prosím tě, ctěná společnosti. Jina, byl by zde zájem o jeden kvergry? Ano, prosím. Taky se na mě dívej. Ale! Indy! Víš? Pane, a musí jen blejsknout.
1: Ježíš, Maria.
2: Tady se bude střílet.